0: jutro, evo, 4.30, 5.35, 5 minus 6 plus 7. Nisam še se lafala.
1: Dobro jutro, 5
0: minus 6 plus 7, kaj ima ti sva tvoja družba na anteni. Skratka, gremo dalje. Ljubljana.